0: fiu mănânțica împănarea vân. Amnizău maraină vă voi zău, ca unde ni să țică ni te nădemantă zăi anzară o înțică amni tieniu ti. Amnizău Cristinu turinai zăi acei țicăi zău, te îndeha hanară ca hira aluha izică.
1: FM, regem sifrul pe caru, megahertz.

0: Asati jati mentuk fayende na nei te baud ken te sku te dar na tuk daleni na tsa za tialam zan
1: yen tup
0: te mangata ka ira bebe
2: ndo faftona ny savary
0: ira ni tar ni fanat na bume na betaf ya tul jawan kristian na reta se mahende la reta ina kristian na reta
2: Nu e bine să iei, să iei.
0: Era niște arăt familie la bună viață pe tafcu. De atunci s-au azi mai încuț, de atunci s-au anareu miană ca de panul s-a pandara la tmala la nețiau, la din tupu manareu. De nevan datana nareu nițca, de vin curai bucatau. Mai fa de daula mi-a să-l tup. Cucu fau de daul.
2: Sotrangin, de tupu ta-i înțesos eu.